0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Mami ana, nyame shra. Eyampa erade na aye. Ta adie chenye niye wongkwa. Ta na wapshi ako abetu ye. Na moja ni nsuo edi mwefru sania. Eye nyame na waye. Na mfie diye honto nesu. Niye mfaye honto unipa bebi asu ntino. Ase dani edi eme rade. Wati mwenye rade ya yu. Mekra yi erade aye. Abra ye tiasi ya moja ni nsu edi imu efru sanye. Abra tetrema eda abojim. Na ye tumi dani dani ya mi. Ebre wete mo. Ani ye beto jom ama ye nyan kupon. Edi ye ne nyamia ya mao na wafi. Afi mudi ye ne nyamia ya mao. Chuchajie bewe ne erade ya chuchajie u. Ani daswa bewe na kana unye. Ya nyamia udu honto ni suinti. Wanya enida so. Ibi anya kesie. Kituwe bi. Nesu nyamia ni mono. E yade kesie. Yeda nyamia se. Ya kaya bofu. Ya waya maye. Na ochi imu. Na mse ya mfi ya wantu ni papa suinti no. Famto uo suna wa seda. Fabra. Seye jumuto. Seye te. Wada na sukura de da. Dada se. Mami anaka, wase yenti mi na nyami ati miyedo. De biya wase yeda nyami ati. Nyami ati da enza da. Pamcho, mumi yonko suwa na nyami ati. Amen.
0: Amen. Amen. Tenyo nyam kenyan.